0: Mendian soin ederden eta Sirula doinuak Kalakan taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta gaur atarratzen berriki ateak ideki dituen ustaldia laburarien saltegia aipatzen dugu zurekin Maduz Aragoaz eta proiektu edera da, proiektu kolektiboa laburariak diadanik baziren elkartuak goetx taldean eta atarratzen hasi zen dinamika gero joan zen amabosturtez irurira eta orain beste urratz bat egin duzue ustaldia atarratzen idekiz leku handiagoa artetxen, hau justuki artetxe da Siberoko arte garaikidearen zentroa. Zuek soko bat hartu duzue hori da, Maduz, nola antolatu duzue, barnean?
3: Ebe, lan sumait egin dizegu, mena, bon, xaltokia kajik prestik zela, xantza animala egin dizegu, ordin aiza izan da plantatzia, eta bon gunia zinez argitzu urhaiz basterin getutzen nataratzeko urhaiz basterin
0: leku polita da
3: leku polita badizu onduan beste salto kizumait bon, guetako gune amiagaria segur eta ordin artetxe zentrua ebai guetako abantalia hanitz zea eskaintzen dikuz, ezen eta badira erakusketak, badira nula eran ekintzak ebai, arteen unguian, dantzen unguian, bena ebai gue onduan bada librutegi bat, berriki zabalik izan dena, eta hor dian bada bizi bat zinez goxua zentroen artian librutegi eta gue xaltokien artin zinez dinamika eder bat xoraz idizugu eta pentsatzen di gentik ebai zinez kontendiela olako gune bat enatzamaitia atarratzen bon, atarratze bizi da bada ebai kakotxa, prefosta, guneran itxen une kultura eta arte aitzinin ezaik izan duz edela urte sumait, pena, egia da, gue lekian ebai, beste proposamen bada, eta pentsatzen dit, bai, jentik unten jela bai.
0: Ba, eta leku egokia da, zen eta aintzinen gelditzen alda egeski, zuek baduzu ebista eder bait uaitzari begira, eta laborarien xokoa izanen da, laborarien saltegia, ustaldia, ordean, hain bat laborari zarete, goetx taldean erraiten zenuen amabi, amairu, ekoizle zineztela idoki, sormarka eta biologikoan ari. Berdintxoak egon dira ustaldia proiektuan?
3: Bai, berrak egon dira, eta geho badizugu nula eran zea ekoizle sumait interesatuk dienak gue dinamikan xartzia ebai izatera jaldira ebenkuk, siberukuk adibidez barkoseko gazte batek proposat dikuzu frutu beste sumaitek batzeki ebai bon, badizugu proposamen sumait gazna mozarela adibidez amini bat urunago eta amikusetik voilà, pentsatzen dit gue xaltokia handituko dela urtez urte eta hoi zinez baikor duzu guetako zen eta badakizugu xaltoki batetan badelaik moskin hainiz proposatzeko gue bezeroen profosta ebilten da ordin guetako zinez positibo da baikora da gue dinamikas handitzen dizugu handitzen aidela txipite beno.
0: Ba, eta sumaduz zira irabarnen, agregaia etxaldan, zuek zeiten duzue?
3: Gubehi ez nadunak, Hone badizu gu behi tropa bat, tipi bat, eh? Etxalte tipi bat, bestik bezala, eh? Taldian, eraiten handit, estela etxalte handik, denak tipi gutuz, eh? Sibe un batutzu guano etxalte tipik, eta ordin ustaldian ebai gue, nula eran, gue... Este se problema e prefosta eh mena gola gutez tipi gutez eta
0: bin
3: ekoizten dizugu gazna saltzen dizugu eznia eta guen artin badizugu beste hiu etxalte ardi gazna proposatzen diela mena ebai ahun gazna eta geho prefosta aragi oro kajik ahunia bena izaten ahalda atzarki behiki urdanka urdankiak badizugu fresk edo kontserbetan badizugu aragi franko badizugu okina badizugu batzeki esti egile bena eba tijana egile bon
0: edariak
3: gama oro
0: hori da
3: voilà,
0: jateko edateko
3: Edateko ebai, bon, edateko ez dizugu guk siberun wano ekoiz lehanis, bena xarazten dizugu ilerulegiko ardua baigoritik, eta odin patxaran ebai kostaldetik, ez daitugu guk ekoizten, eta badizugu ebai jertzeko ekoiz lebat, Pacherin, Madiran eta Saint-Mont ekoizten dina, voilà, eta... Gue dinamikan, gehi dizugu xarazi ebai, maulen onduan ekoizten den ardo gorian, ardo beltza, zea ekoizle bat. Voilà, xaraziko dizugu, pentsatzen dit, indagin urtin gue taldiane.
0: Bai, ustaldia, ongi martxan den leku berria ataratzen, eta artetxen kokatua da laborari saltegi hori. Madu Zaragoaz, gurekin egoren zira zenta ikusiko dugu, orain, ateak ideki eta ze pastuko den ondoko asteetan, hilabeteetan, eta ustaldia noiz idekia den. Ez naiz

0: Maskaka taldea ez naizena. Eta hemengo magazinan bai Siberuan atarratzen leku bat gomendatzen dizuegu, zen eta bai Uaitza bazterrean hor baduzue artetxea, eta hor Siberoko arte garaikidearen zentroa bada bai, baina nire dula hilabete bat ustaldia laborarien saltegiak ateak idikiditu, eta hor biltzen dira dotzena bat laborari, eta presentatzen eta proposatzen dituzte, salmenta zuzenean emaiten dituzte etxaldeetako moskinak, orduan bai gasnak biztanda, ardi gasna, ahuntz, behi gasna, aragiak, fresko, kontserban, edariak badira, estia, fruitu, barazki, hainitz gauza on, eta madu zaragoaz zuk ustaldia proiektu untan partartzen duzu. Bon, ara, kasik hilabete bat ateak ideki ditutzuela, nola pasatu dira lehen aste hauek?
1: Zinez untxa. Ez dinai urgulli sobeaguk, zinez untxa. Gue bezeroek jaraik diez gue dinamika, eta hor dia nesken egun horoz gue moskinen txaltzeko, eta hoi plazer egiten dizi segur, bai.
0: Bai, ordean, nesken egunak larun batak aipatzen ditutzu, zen bai. Eta permanentziak egiten ditutzue, nola kudeatzen duzue ustaldia, nork lan egiten du, nola pasatzen da, nola idekitzen duzue?
1: Taldia aski handeduz, aldioz juntatzen gelaik hama bien hartin de gela, eta azken bost urte horietan sartu dira gue taldian gazte, ekoizle gazte sumait, zinez dinamikoak dienak, eta teknika berriak menpeatzen dienak, diteran, Facebook, rezo sozio eta horiko, eta guetako importantez, zen eta guai badakizik abantalia baduz holako gunetan agerazti. Voilà, eta

0: lantan ez hartia e bai.
1: Bai.
0: Prefosta laboantxan unguian, eh? Laboantxa dinamikan unguian, bardin dokumenter delako sumait, edo estabada sumait laboantxan unguian. Voilà. Ba dizugu ideia hanitz, momentu juntan dizugu denak plantan ezartan ahal, bena segur badela ideia eta
1: nahikunte handi bat. Bon, txada, hori, txada. Hori da, hai. Dinamika eder bat, talde lana, iztaldia laborari xaltegi hori ataratzen dugu. Ordean, urtean zehar, larun bat goizetan idekia izanen da, eta udan, baita bisitari hainitz, Sibiruan, hor zabalduko duzue pixkat ordutegia.
0: Bai, ordin, oiartin hori bai, iuien ginelaik, zabaltzen ginizien Iztailan eta Gorilan, eta kajik seteme erdi artino. Asteazken ostegun eta ostiale arestitan, eta geho etxekitzen ginizien neskenegun edo larun bat agoizan.
1: Ongi da.
0: Etxekiko dizugu udan ber tenoreak, eta geho, adeja, pentsatzen dizugu, negian beste egun bat zabaltzia, asti azken arrestia, zabaltzia bena hoi setemetik edo horietatik eta negia buz.
1: Bai. Ados, ados. Bon, bizitzen da leku hori, ustaldia dugu laborari kolektiboa eta bada xaltegi hori artetxean atarratzen eta hor gauza onak atxemanen ditugu. Laborari guziak zarete txalde tipietaik eta bai iduki, xormarketan, biologikoan, ari zarete kalitatea proposatzen duzue xalmenta zuzenaren bidez eta ustaldia ongi abiatua da atarratzen eta erreskia txemanen duzue artetxen kukatua baita eta uaitza bazterretan. Maduz Araguaz, milesker gurekin egonik eta setasun guztioiek emanik.
0: Ebe, milesker zuri, Cecilie.
1: Eta ongi segi, eh? Laizte garte, udaun pasa, adio.
0: Adio.

0: Itxas labarrean eta pop giroa Mikel Morenorekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Arraina eta atuna, sukaldatzen maite duzue, itzordua ustailaren amairuan, astelenarekin, Donibane Loitzuneko Merkatu Plazan, arratsaldeko seietan, hor izanen baita marmitako lehen konkurtso edo lehiaketa gastronomikoa. Izanen da Nicole Indo trofeoa eta horrela urtuko eta itxaskirulak elkarteak. Omenaldia emanen diote Nicole Indori, biziki implikatua baitzen Donibane Loitzuneko kultur bizian. Eta konkurtsu untan lagunak edo laguntzailak dira Kofradia Baska de Gastronomia eta ere Slow Food biziona elkartia. Orduan antolatzaileek suak emanen dituzte baita sukaldatu barko diren produktuak. Atuna, patatak, tipul, baratsuri, peixila eta oiloa. Olioa. Bakotsak egin barko du nahi duen bezala marmitako errezeta hori. Izanen dira epaima ikideak, chefak, sukaldari handiak, Martin Berasategi, Inazio Muguruza, Filipi Barbur, Luis Mokoroa eta Bixente Maritxular, eta xari ederak izanen dira denentzat. Orduan, konkurtsoa bai ustailaren amairuan Donibane Loitzunen izanen da marmitako lehiaketa hori arratsaldeko seietan etatik sortzietara, ondotik pintxo diatea izanen da, eta parte hartzeko izena eman behar duzue ustailaren seia aintzin, e-mailez elbidortarat idatziz marmitako.donibane@gmail.com.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta istantzian kanalduderen berriak hartuko ditugu, EHS eta ere aipatuko dugu, baina lehenik bota kantu gurekin, eta arrakasta izan zuen kantua, musikaren gaitza.

0: Ara, botakantu taldea eta oiak larumatuntan hiriburun izanen dira, hiriburuko pestetan, zikiroa alaituko dute, txartelik ez da galitzen, baina tabernan balimazarete, ba, musikaz gozatzeko parada, izanen duzue. Hemengo magazinan kanaldude, erri telebista bi asteguziz aipatzen dugu, zurekin, Matin Troitino. Egunon, Matin?
1: Egunon, zuri, Xoxili.
0: Ofizialki uda da, Euskal Herrian. Kanaldude erri telebistaren zat, ekaina bukaeran, bada itzordu handi bat, EHZ eta Euskal Herria zuzenan festivala, hori arberatzen. Zer eginen du kanaldudek EHZ-etan?
1: Justuki kanaldudek historikoki beti presente egon da EHZ eta festivalean, lan ezberdinak eramaiten. Eta aurten, pentsatu duguna da, Tyler parte hartzaile bat jendeari irekia hiru egunez, tiral larun bat eta igandean, goizez eta arratsaldez eginen dugu formakuntza bat, pres direnentzako urririk irekia aipatu da moduan bideo tailer bat eginen dugu hiru egunetan zehar eta bideo tailer honetan egingo dugu ikastaldia formakuntza bat kazetari eta bideoteknika entxeatzeko eta azkenean erreportai bat nola filmatu eta nola muntatu. Orduan pixka bat prozesu osoa guk egunerokoan egiten dugun horren prozesu oso hori erakutsi nahi dugu eta justuki hortan izan emateko azken eguna ostegun hau izanen da. Hortaz interesatua dena idatzi bardu besterik ez helbide honetara laura@kanaldude.eus izena emateko eta Laura lankideak biztan da, argipenak emango dizkio, eta ara, arberatzen festivalean barne formakuntza bat batean parte hartzeko aukera paregabea.
0: Eta EHZ-etan bada, filmatzeko horik, orduan bideo tailer egiteko mamia arberatzen izanen da, hori ongi da?
1: Hori da, 30 garren urte urrena da, eta gure nahia beti izan da, irudiak hartzea, horrek ere bilduma eder bat jasotzea ahalbidetzen du, eta 30 urte pasa dira, baina oraindik EHZ-etak badu ibilbide luze bat, espero dugu,
0: bai.
1: Eta argi dago, egun horietan, filmatuko ditugun gauzak ere, ondoko urteri begira balioko dutela ez.
0: Bai, orduan, EHZ-etan bideo tailera antolatzen du kanaldudek, eta egia da EHZ-etak pixkat udako ekitaldi handien abia pundua markatzen duela. Kanaldudek ustaila eta gorrilan zer egiten du?
1: Bai, ba, ustailean baditugu hainbat itzordu terrenoan, esaterako ustailaren bostean, igandean, jo pilota eginen dugu, iparaldeko pilota batzordearekin elkarlanean, kanboko plazatik zuzenean, eskiniko ditugu eskuskako finalak, gazten finala eta helduen finala. Hori izango litzateke kirol itzorduei dagokionez uda hontan dugun itzordu nagusiena. Gero badugu ustailan ere, ustailaren 10ean hasi egiten dena armendaritzen, bertan urteroko legez antzerkiak ematen dituzte, eta guk usaila dugu ara joatea antzerkiak filmatzeko eta gero antzerki horiek erakusteko. Telebistan, webunean, orduan ustailaren 10ean eta 13ean armendaritzen izanen gara antzerki horiek filmatzeko be aur gazte eta helduek emanik. Eta ustailarekin segituz, badugu itzordu importante bat, soutako pastorala. Alde batetik, errepika batean izan gara, eta erreportai bat bidean da, egunotan erakutsia izan dena. Baina gero, soutako pastorala bera ere filmatuko dugu. Gogoan izan behar dugu, pastoralonek Lurde Sillondoren bizia eta ondarea eramaten duela oholtzara. Orduan, pastoral benetan interesgarria.
0: Nahi.
1: Hori izango litzateke ustailari dagokienez, eta gero, agorrilan badugu beste itzordu bat, hau musikari lotua, festilasai itzorduan izanen gara, eta hor eginen dugu emankizun bat, beraiekin elkarlanean.
0: Ongi.
1: Baditugu, esan edut, baditugu beti gero urtez urte errepikatzen ditugun itzorduak, baina beti urte guziz ateratzen dira horrelako berrikuntzak, horrelako elkarlanak, partaidetzak, orduan bai ez gera aspertzen, gero ere ez dugu aspertu nahi, eta uste dugu ere uda ongi dela, udan gertatzen den hori,
0: Bai.
1: Filmatzea, terrenoan egotea, gero kurtsoa hasten dugularik, hala, berrikuntzak udako hori pasatutako gauza horien berri emateko ere probesteko.
0: Bai. Telebista dugu erri, telebista dugu kanaldude eta mobilizatuak uda ontako ekitaldia ondietan. Eta egun hauetan, zer ikusgai dugu, zer gomendatzen diguzu, Matin, kanaldudean?
1: Bai, justuki gaur, azkena, arratsaldeko zazpiretan edatuko dugu ikerlari eduki bat, edukia gogoratu behar dugu Udako Euskal Unibertsitateak ekoiztua dela. Horre, orain arte edatuak izan dira bideo podcast saio batzuk, eta orain hasi gara dokumental labur batzuk non ikerlariak, banan-banan, elkarrizketatuak diren ikerketaren nondin norakoak aipatzeko, bakoitza bere esparrutik, hori izango litzateke gaur zazpiretan, Arantza Diate Iaraza izanen dugu protagonista, eta bigarren itzordua ostegun honetan arratsaldeko 8:00 Inarumen dokumentala edatuko dugu. Gogoratu behar dugu Inarumen dokumentala Txilen grabatua dela, Mapuche komunitatearen inguruko dokumental bat dela, Agnez Bizkaitxipik zuzendua eta kanaldudek ekoiztutako dokumental bat. Eta dokumentala honek bere ibilbidea egin du zinemetan Ipar Euskal Herrian, eta momentua iritsi da kanaldude telebistara telebistan edatzeko, gero ere nahieranen ikusteko, orduan ostegunen honetan ere dokumental interesgarri bat ikusteko.
0: Eta biztan da, bai zuzenean, bai nahieran, hainitz programa proposatzen dituzue kanalduden, xetasunak ditugu kanaldude.eus webgunean, baita kanaldude aplikazioan. Nik eskertu behar zaitut, Matin Troitiño, bi haste guziz gurekin egon baitzara emengo magazinan, kanaldude erritelebistaren berriak zabaltzeko eta gurekin partekatzeko. Udan, lasai utziko zaitugu, eta itzordua emaiten dizut sartzean, irailetik goiti, ados zira?
1: Bai, bikain, udan segituko dugu beste lan batzuk aintzinatzen, beti badelako zer egin, eta plazer handiz irailean, denboraldi sasoi berrian, hasiko gara berriz, bi astetik behin kanaldudaren berri eta kanaldudaren inguruan gertatzen denaren berri emanez.
0: Bai, plazerekin hola egin dezaguna. Uda, ona pasa ezazue kanaldude ekipa guziekin eta elkartuko gira erran bezala irailetik goiti. Mil esker handi bat, Matin Troitiño, eta laister arte?
1: Bai, mil esker zuei.
2: Sekula nuela erreko zinekin nuela.

0: Dupla taldea horiek araban dira, erritipi batean, eta hirietako musika urbanoak maite dituzte, kontraesanak entzun dugu.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo jendeak egunero hainua altuna mintzatzen da zuetariko batekin, eta gaur gure gomita artista da.
3: Egunon, Aina Bergara deltzen naiz, 18 urte ditut eta artzain ostatuan aprendiz naiz. Horretaz aparte, biziki maite dut ebe marraztea, idaztea eta musika entzutea. Denbora guzia hor bakarrik naizenen etxean eta ez dudanean deus egiteko ebe idazten dut, entzuten dut musika eta marrazten dut. Eta bestelik batzutan kanpora joaten naiz lagunekin denbora pasatzera.
4: Zer idazten duzu?
3: Nire baitan dena, ez dudana ateratzen, ebe dena idazten dut.
4: Bela, liburu bat ateratzeko asmoarekin?
3: Ez, niretzat ebe atxikitzeko. Bai. Nire ez baitan dena atxikitzeko, dena botatzen dut idaztean, eta hobekio hozen ditzeko.
4: Bai. Idazten duzu laik, idazten duzu manera berezi batekin, jatzen zira janaldi polit bat zuen egiten, edo dena botatzen duzu hola?
3: Be, defenditzen du nola nahi zen, be, usutan da entzatzen dut egitea be, esaldiak edo be, idazli bat tek bezala, be, idaztea be, ongi esaldiak, nire bizia, janez, gaur hola izan da, eta dena. Bersenaz, idazten dut be, poema be, bezalakoak, edo be, esaldi batzuk be, sinifika tzaileak direnak.
4: Marraztea ere maite duzu, ze marrazten duzu?
3: Egiten dut marrazki errealistak. Bisaiak, gorputzak, gero zaten ala toki bat, eta ematen dut nire marrazkietan sentimenduak, emozioak senditzea. Da ez du nahi izan marrazki bat, buru bat, eta eta nahi dut buruetan ebidez bere emozioak ikustea, sentimentuak edo toki batean erortzen bada ebe erortzearen ebe mugimendua eta dena.
4: Eta nola egiten hori?
3: Nik ikasi dut ebe bakarrik nire sokoan. Poliki-poliki hasi naiz gauza txikiekin, kopiatzen ebe irudiak, liburutan diren ebe marrazkiak ebe kopiatzea, horien mugimenduak, edo filmetan diren pertsonaiak behitz egitea, eta hola. Denik ikasten da kalkatuz, eta gero kalkatu gabe bakarrik, poliki, edo YouTube-en ikusten dituen ebe bideoak ere dena entzatu, eta orain bakarrik pentsatzen dut gauz bati, buru bati edo momentu bati, eta hor, bela lan marrazten dut.
4: Inspirazioan ondik ateratzen duzu?
3: Baitatik, nire baitatik, dena. Pentsatzen dut, hainbeste pentsatzen duten, pertsona bat naiz, biziki hainiz pentsatzen dutela, joan dena botatzen dut marrazkietan idazten dutanean, eta.
4: Bai. Edo ikusten duzu pertsona bat edola eta entzaten zira behiz marrazten?
3: Bai, ere, da biziaren momentu batzuk ebe atxekitzen ditugunak ebe gure baitan. Adibidez, pasada ebe nire bizian gauza lahi bat, edo gauza eder bat, edo maitatu dutana. Behiz gogoratzen naiz, eta dena idazten dut, edo marrazten dut, bisaiekin, eta dena.
0: Bai, mileska handi bat, Aina Bergara.

bihotza eta zer maiz talda Bilboko talde horrek laister, hogeita hamar urte beteko ditu, heldu den urtean eta aurten urte bukaeran disko berri bat plazaratuko dute. Eta bihotz kolpean kultur ekitaldi nagusia Euskal Herria zuzenean EHZ eta festivala dugu, bai arberatzen, ogoita amargarren edizioa izanen dugu, ostiral, larun bat, eta igandian, orduan izanen da hainitz itzordu, bistanda musika, ostiralean Lanturlup, Tekmao, Zeta, eta Isabe, Niko Etxarta apa-apa, beste talde batzu, Xistor Down edo Shak, Larumatan Nina Koyote eta Chico Tornado, Medina Grish, Dion Cash, izanen da Anestesia, Bele, La Patina, La Sorba de Rauf edo Dam, besteak beste eta igandean, Eskabidean Silitia, Etzakit Marabiak, Marcelina eta beste hainitz talde izanen dira, igandean ere izanen da eguerditan ogoita amar urte betetzaren ekitaldia, aire aizpak Odei, Mari Zuruti, Irantzu Iduate, Aira Izpurua, Porrotz eta Dom Kampistronekin. Eta biztanda, belu handia da egun hauetan, orduan festivalariak frestatzeko neurriak hartu dituzte, karpa gehiago bada, eta ura leku guzietan, lamburua ere sortuko duten gailuak izanen dira arberatzen, xehetasunak eta programa osoa, baduzue ehz.eus webgunean, eta Instagramen, eta Facebooken.

0: bizi Pei Bask.
1: Putzu batean islatutako lainoak bezala, lokatzartean talereran. Hor gaude argi ikusten duzun bezala.

0: Mendian soin ederden eta Sirula doinuak Kalakan taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Eta gaur atarratzen berriki ateak ideki dituen ustaldia laborarien saltegia aipatzen dugu zurekin Maduz Araguaz eta proiektu edera da, proiektu kolektiboa laborariak diadanik baziren elkartuak goetx taldean eta atarratzen hasi zen dinamika gero joan zen amabosturtez irurira eta orain beste urratz bat egin duzue ustaldia atarratzen idekiz leku handiagoa artetzen. Justuki, artetxe da Siberoko arte garaikidearen zentroa. Zuek soko bat hartu duzue hori da, Maduz, nola antolatu duzue, barnean?
3: Ebe, lan sumait egin izegu, mena, bon, saltokia kajik prestik zela, xantza animala egin izegu. Odin aiza izan da plantatzia. Eta, bon, gunia zinez argitxu, urraiz bazterin gututzen, ataratzeko urraiz bazterin.
0: Leku polita da.
3: Leku polita, badizug onduan beste saltoki sumait, bon, guetako gune amiagaria, segur.
0: Bai.
3: Eta, odin artetxe zentrua ebai guetako abantalia hanitz zea eskaintzen dikuz, ezen eta badira erakusketak, badira nula eran ekintzak ebai, arteen unguian, dantzen unguian, bena ebai gue onduan bada libretegi bat. Berrik izabalik izan dena eta hor dian bada bizi bat zinez goxua zentro arte zentroen artian librutegi eta gue saltokien artin zinez dinamika eder bat soraz idizugu eta pentsatzen di jentik ebai zinez kontendiela olako gune bat enatzamaitia ataratzen bon, ataratze bizi da bada
0: bai.
3: Ebai kakotxa, prefosta, guneran itxan une kultura eta arte haitzinin ezaik izan duz edela urte sumait, pena, egia da gue lekian ebai beste proposamen bada eta pentsatzen dit bai, jentik unten gela bai.
0: Ba, eta leku egokia da, zan eta haintzinen gelditzen alda erreski. Zuek baduzu ebista ederbait uaitzari begira, eta laborarien xokoa izanen da, laborarien saltegia, ustaldia. Ordean, hain bat laborari zarete, goetx taldean erraiten zenuen amabi, amairu, ekoizle zineztela idoki, sormarka eta biologikoan ari. Berdin txuak egon dira ustaldia proiektuan?
3: Bai, berrak egon dira, eta geho badizugu nula eran zea ekoizle sumait interesatuk dienak gue dinamikan txartzia ebai izatera jaldira ebenkuk, siberukuk adibidez barkoseko gazte batek proposat dikuzu frutu beste sumaitek batzekie bai bon, badizugu proposamen sumait gazna mozarela adibidez amini bat urinago amikusetik voilà, pentsatzen dit gue saltokia handituko dela urtez urte eta hoi zinez baikor duzu guetako zen eta badakizugu saltoki batetan badelaik mozkin hainiz proposatzeko gue bezeroen profosta ebilten da ordin guetako zinez positibo da baikora da gue dinamikas handitzen dizugu handitzen aidela txipite beno.
0: Ba, eta sumaduz zira irabarnen agregaia etxaldean zuek zeiten duzue?
3: Gubehi ez nadunak Hone badizugu behi tropa bat, tipi bat, eh? Etxalte tipi bat, bestik bezala, eh? Taldian, eraiten handit, estela etxalte handik, denak tipi gutuz, eh? Sibe un batutzu guano etxalte tipik, eta ordin ustaldian ebai gue, nula eran, gue... Este se problema e prefosta eh mena gola gutuz chipi gutuz eta ordina ekoizten dizugu gazna saltzen dizugu ez nia eta guen artin badizugu beste hiu etxalte ardi gazna proposatzen diela mena ebai ahun gazna eta geho prefosta aragi oro kajik ahunia bena izaten ahalda atzarki behiki urdanka urdankiak badizug fresk edo konserbetan badizug aragi franko badizug okina badizug batzeki esti egile bena eba tijana egile bon
0: edariak
3: gama oro
0: hori da
3: voilà,
0: jateko edateko
3: Edateko ebai, bon, edateko ez dizugu guk siberun wano ekoiz lehaniz, bena xarazten dizugu iluruligiko ardua daigoritik, eta odin patxaran ebai kostaldetik, ez daitugu guk ekoizten, eta badizugu ebai jertzeko ekoiz lebat, Pacherenk, Madiran eta Saint-Mont ekoizten dina, voilà, eta... Gue dinamikan, gehi dizugu xarazi ebai, maulen onduan ekoizten den ardo gorian, ardo beltza, zea ekoizle bat. Voilà, xaraziko dizugu, pentsatzen dit, dagun urtin gue taldiane.
0: Bai, ustaldia, ongi martxan den leku berria ataratzen, eta artetxen kokatua da laborari saltegi hori. Madu Zaragoaz, gurekin egoren zira zenta ikusiko dugu, orain, ateak ideki eta ze pastuko den ondoko asteetan, hilabeteetan, eta ustaldia noiz idekia den.

0: Maskaka taldea ez naizena. Eta emengo magazinan bai Siberuan atarratzen leku bat gomendatzen dizu ego, zen eta bai Uaitza bazterrean hor baduzue artetxea eta hor Siberoko arte garaikidearen zentroa bada bai, baina nire dula hilabete bat ustaldia laborarien saltegiak ateak ideki ditu eta hor biltzen dira dotzena bat laborari eta presentatzen eta proposatzen dituzte, salmenta zuzenean emaiten dituzte etxaldeetako mozkinak, orduan bai gasnak, biztanda, ardi gasna, ahuntz, behi gasna, aragiak, fresko, kontserban, edariak badira, estia, fruitu, barazki, hainiz gauza on, eta madu zaragoaz zuk ustaldia proiektu untan partartzen duzu. Bon, ara, kasik hilabete bat ateak ideki ditutzuela, nola pasatu dira lehen aste hauekan?
1: Zinez untxa. Ez dinai urgul iso behaguk, zinez untxa. Gue bezeroek jarraik die gue dinamika eta hor dia nesken egin horoz gue moskinen txaltzeko eta hoi plazer egiten dize segur, bai.
0: Bai, ordean, nesken egunak larun batak aipatzen ditutzu, zen bai. Eta permanentziak egiten ditutzue, nola kudeatzen duzue ustaldia nork lan egiten du, nola pasatzen da, nola idekitzen duzue?
1: Taldia aski handeduz, aldioz juntaz egilaik hama bien hartin degiela, eta azken bost urte horietan sartu dira gue taldian gazte, ekoizle gazte sumait, zinez dinamikoak dienak, eta teknika berriak menpeatzen dienak, diteran, Facebook, rezo sozio eta horiko, eta guetako importante, zen eta guai badakizik abantalia baduz holako gunetan agerazti. Voilà. Eta ordin denek badizie ideia hanitz gehizie dinamika ezer bat sorazi gue ustaldi amagazien inguian eta ordin udaruntan adibidez be pentsatzen dizugu aperitif sumait plantan ezartia jenter gue fe moskinen ezagutarazteko bena ebai arte kontemporano enesker siatuko dizugu ekintza edo gaialdi sumait plantan ezartia ebai.
0: Bai.
1: Prefosta la buantxa en unguian, la buantxa dinamika en unguian, bardin dokumenter delako sumait, edo estabada sumait, la buantxa en unguian. Voilà. Ba dizugu ideia hanitz, momentu juntan dizugu denak plantan ezartan ahal, bena segur badela ideia eta nahikun
0: terni bat. Bon, txada,
1: hori da importantena.
0: Hori da, bai. Dinamika eder bat, talde lana, iztaldia laborari saltegi hori atarratzen dugu. Ordean, urtean zehar, larun bat goizetan idekia izanen da, eta udan, baita bisitari hainitz, Siberuan, hor zabalduko duzue pixkat ordutegia.
1: Bai, ordin, oaiartin hori bai, iuien ginelaik, zabaltzen ginizin Iztailan eta Gorilan, eta kajik seteme erdi artino. Asteazken ostegun eta ostiale arestitan, eta geho etxekitzen ginizin neskenegun edo larun bat agoizan.
0: Ordin,
1: etxekiko dizugu udan ber tenoreak, eta geho, adeja, pentsatzen dizugu, negian beste egun bat zabaltzia, asti azken arrestia, zabaltzia, bena hoi setemetik edo horietatik eta negia buz.
0: Bai. Ados, ados. Bon, me bizitzen da leku hori, ustaldia dugu laborari kolektiboa eta bada saltegi hori artetxean atarratzen eta hor gauza onak atsemanen ditugu. Laborari guziak zarete etxalde tipietaik eta bai iduki, sormarketan, biologikoan ari zarete kalitatea proposatzen duzue salmenta zuzenaren bidez eta ustaldia ongi abiatua da atarratzen. zen, eta erreskiat semenen duzue, artetxen kokatua baita, eta uaitza bazterretan. Maduz, aragoaz, mil esker gurekin egonik, eta setasun guztioiek emanik.
1: Ebe, mil esker zuri, Sicili.
0: Eta ongi segi, eh? Laizte garte, udaun pasa, adio.
1: Adio.
0: Adio.

0: Itxas labarrean eta pop giroa Mikel Morenorekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Arraina eta atuna, sukaldatzen maite duzue, itzordua ustailaren amairuan, astelenarekin, Donibane Loitzuneko Merkatu Plazan, arratsaldeko seietan, hor izanen baita marmitako lehen konkurtso edo lehiaketa gastronomikoa. Izanen da Nicole Indo trofeoa eta horrela Urtioko eta Itxaskirolak elkarteak. Omenaldia emanen diote Nicole Indori, biziki implikatua baitzen Donibane Loitzuneko kultur bizian. Eta konkurtsu untan lagunak edo laguntzailak dira kofradia bazkade gastronomia eta ere slow food biziona elkartia. Orduan antolatzaileek suak emanen dituzte baita sukaldatu barko diren produktuak. Atuna, patatak, tipul, baratsuri, peixila eta oiloa. Olioa. Bakotsak egin barko du nahi duen bezala marmitako errezeta hori. Izanen dira epaima ikideak, chefak, sukaldari handiak, Martin Berasategi, Nazio Muguruza, Filipi Barbur, Luis Mokoroa eta Vicente Maritxular, eta xari ederak izanen dira denentzat. Orduan, konkurtsoa bai ustailaren amairuan Donibane Loitzunen izanen da marmitako lehiak eta hori arratsaldeko seietatik sortzietara, ondotik pintxo diatea izanen da, eta parte hartzeko izena eman behar duzue ustailaren seia aintzin, e-mailez elbidortarat idatziz marmitako.donibane@gmail.com.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta istantzian kanaldudeden berriak hartuko ditugu, EHS eta ere aipatuko dugu, baina lehenik bota kantu gurekin, eta arrakasta izan zuen kantua, musikaren gaitza.

0: Ara, botakantu taldea eta oiak larumatuntana hiriburun izanen dira, hiriburuko pestetan, zikiroa alaituko dute, txartelik ez da galitzen, baina tabernan balimazarete, ba, musikaz gozatzeko parada, izanen duzue. Hemengo magazinan kanaldude, erri telebista bi asteguziz aipatzen dugu, zurekin, Matin Troitino. Egunon, Matin?
1: Egunon, zuri, Xoxili.
0: Ofizialki uda da, Euskal Herrian. Kanaldude erri telebistaren zat, ekaina bukaeran, bada itzordu handi bat, EHZ eta Euskal Herria zuzenan festivala, hori arberatzen. Zer eginen du kanaldudek EHZ-etan?
1: Justuki kanaldudek historikoki beti presente egon da, EHZ eta festivalean, lan ezberdinak ere maiten. Eta aurten, pentsatu duguna da, Tyler parte hartzaile bat jendeari irekia, hiru egunez, tiral larun bat eta igandean, goizez eta arratsaldez eginen dugu formakuntza bat, pres dinerentzako urririk irekia aipatu da moduan bideo tailer bat eginen dugu hiru egunetan zehar eta bideo tailer honetan egingo dugu ikastaldia formakuntza bat kazetari eta bideoteknika entxeatzeko eta azkenean erreportai bat nola filmatu eta nola muntatu. Orduan pixka bat prozesu osoa guk egunerokoan egiten dugun horren prozesu oso hori erakutsi nahi dugu eta justuki hortan izan emateko azken eguna ostegun hau izanen da. Hortaz interesatua dena idatzi behar du besterik ez helbide honetara laura@kanaldude.eu izena emateko eta Laura lankideak biztan da, argipenak emango dizkio, eta ara, arberatzen festivalean barne formakuntza bat batean parte hartzeko aukera paregabea.
0: Eta EHZ-etan bada, filmatzeko horik, orduan bideo tailer egiteko mamia arberatzen izanen da, hori ongi da?
1: Hori da, 30 garren urte urrena da, eta gure naia beti izan da, irudiak hartzea, horrek ere bilduma eder bat jasotzea ahalbidetzen du, eta 30 urte pasa dira, baina oraindik EHZ-etak badu ibilbide luze bat, espero dugu,
0: bai.
1: Eta argi dago, egun horietan, filmatuko ditugun gauzak ere, ondoko urteri begira balioko dutela ez.
0: Bai, orduan, EHZ-etan bideo tailera antolatzen du kanaldudek, eta egia da EHZ-etak piskat udako ekitaldi handien abia pundua markatzen duela. Kanaldudek ustaila eta gorrilan zer egiten du?
1: Bai, ba, ustailean baditugu hainbat itzordu terrenoan, esaterako ustailaren bostean igandean jo pilota eginen dugu, iparaldeko pilota batzordearekin elkarlanean, kanboko plazatik zuzenean, eskiniko ditugu eskuskako finalak, gazten finala eta helduen finala. Hori izango litzateke kirol itzorduei dagokionez uda hontan dugun itzordu nagusiena. Gero badugu ustailan ere, ustailaren 10 hasi egiten dena armendaritzen, bertan urteroko legez antzerkiak ematen dituzte, eta guk usaila dugu ara joatea antzerkiak filmatzeko eta gero antzerki horiek erakusteko. Telebistan, webunean, orduan ustailaren 10 eta 13 armendaritzen izanen gara antzerki horiek filmatzeko be aur gazte eta helduek emanik. Eta ustailarekin segituz, badugu itzordu importante bat, Soutako pastorala. Alde batetik, errepika batean izan gara, eta erreportai bat bidean da, egunotan erakutsia izanen dena. Baina gero, Soutako pastorala bera ere filmatuko dugu. Gogoan izan behar dugu, pastoralonek Lourdes Iriondoren bizia eta ondarea eramaten duela oholtzara. Orduan, pastoral benetan interesgarria.
0: Nahi.
1: Hori izango litzateke ustailari dagokienez, eta gero, agorrilan badugu beste itzordu bat, hau musikari lotua, festilasai itzorduan izanen gara, eta hor eginen dugu emankizun bat, beraiekin elkarlanean.
0: Ongi.
1: Baditugu, esan edut, baditugu beti gero urtez urte errepikatzen ditugun itzorduak, baina beti urte guziz ateratzen dira horrelako berrikuntzak, horrelako elkarlanak, partaidetzak, orduan bai ez gera aspertzen, gero ere ez dugu aspertu nahi, eta uste dugu ere uda ongi dela, udan gertatzen den hori,
0: Bai.
1: Filmatzea, terrenoan egotea, gero kurtsoa azten dugularik, ala, berrikuntzak, udako hori pasatuako gauza horien berri emateko ere probesteko.
0: Bai. Telebista dugu erri, telebista dugu kanaldude eta mobilizatuak uda ontako ekitaldia ondietan. Eta egun hauetan, zer ikusgai dugu, zer gomendatzen diguzu, Matin, kanaldudean?
1: Bai, ba, justuki gaur, azkena, arratsaldeko zazpiretan edatuko dugu ikerlari eduki bat, edukia gogoratu behar dugu udako Euskal Unibertsitateak ekoiztua dela. Horre, orain arte edatuak izan dira bideo podcast saio batzuk, eta orain hasi gara dokumental labur batzuk non ikerlariak banan-banan elkarrizketatuak diren ikerketaren nondin norakoak aipatzeko bakoitzat bere esparrutik, hori izango litzateke gaur zazpiretan Arantza Diate Iaraza izanen dugu protagonista, eta bigarren itzordua ostegun honetan arratsaldeko 8:00 Inarumen dokumentala edatuko dugu. Gogoratu behar dugu Inarumen dokumentala Txilen grabatua dela, Mapuche komunitatearen inguruko dokumental bat dela, Agnez Bizkaitxipik zuzendua eta kanaldudek ekoiztutako dokumental bat, eta dokumentala honek bere ibilbidea egin du zinemetan Ipar Euskal Herrian, eta momentua iritsi da kanaldude telebistara telebistan edatzeko, gero ere nahieranen ikusteko, orduan ostegunen honetan ere dokumental interesgarri bat ikusteko.
0: Eta biztan da, bai zuzenean, bai nahi edan, hainitz programa proposatzen dituzue kanalduden, xetasunak ditugu kanaldude.eus webgunean, baita kanaldude aplikazioan. Nik eskertu behar zaitut, Matin Troitiño, bihazte guziz gurekin egon baitzara emengo magazinan, kanaldude erritelibistaren berriak zabaltzeko eta gurekin partekatzeko. Udan, lasai utziko zaitugu, eta itzordua maiten dizut sartzean irailetik goiti, ados zira?
1: Bai, bikain, udan segituko dugu beste lan batzuk aintzinatzen, beti badelako zer egin, eta plazer handiz irailean denboraldi sasoi berrian hasiko gara berriz bi astetik behin kanalduderen berri eta kanalduderen inguruan gertatzen denaren berri emanez.
0: Bai, plazerekin hola egin dezaguna. Uda, ona pasa ezazue kanaldude ekipa guziekin eta elkartuko gira erran bezala irailetik goiti. Mil esker handi bat, Matin Troitiño, eta laister arte?
1: Bai, mil esker zuei.
2: Sekula nuela erreko zinekin nuela.

0: taldea horiek araban dira, erritipi batean, eta hirietako musika urbanoak maite dituzte, kontraesanak entzun dugu.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo jendeak egunero hainua altuna mintzatzen da zuetariko batekin, eta gaur gure gomita artista da.
3: Egunon, Aina Bergara deltzen naiz, 18 urte ditut eta artzain ostatuan aprendiz naiz. Horretaz aparte, biziki maite dut, marraztea, idaztea eta musika entzutea. Denbora guzia hor bakarrik naizenen etxean eta ez dudanean deus egiteko, idazten dut, entzuten dut musika eta marrazten dut. Eta bestelik, batzutan kanpora joaten naiz lagunekin, denbora pasatzera.
4: Zer idazten duzu?
3: Nire baitan dena, ez dudana ateratzen, dena idazten dut.
4: Bela, liburu bat ateratzeko asmoarekin?
3: Ez, niretzat atxikitzeko. Nire ez baitan dena atxikitzeko, dena botatzen dut idaztean, eta hobekio osenitzeko.
4: Bai. Idazten duzu laik, idazten duzu manera berezi batekin, jatzen zira erjanaldi polit bat zuen egiten, edo dena botatzen duzu hola?
3: Be, dependitzen du nola nahi zen, be, usutan da entzatzen dut egitea esaldiak edo idatzli batek bezala, idaztea ongi esaldiak, nire bizia, janez, gaur hola izan da eta dena. Bestenaz, idazten dut poema bezalakoak edo esaldi batzuk sinifika tzaileak direnak.
4: Marraztea ere maite duzu, ze marrazten duzu?
3: Egiten dut marrazki errealistak. Bisaia, gorputzak, gero zaten ala toki bat, eta ematen dut nire marrazkietan sentimenduak, emozioak sanditzea. Da ez du nahi izan marrazki bat, buru bat, eta eta nahi dut buruetan ebrez, bere emozioak ikustea, sentimentuak edo toki batean erortzen bada, erortzearen mugimendua. Eta
4: nola egiten hori?
3: Nik ikasi dut bakarrik, nire sokoan. Poliki-polikia, zenez gauza txikiekin, kopiatzen irudiak, miburutan diren marrazkiak kopiatzea, horien mugimenduak, edo filmetan diren pertsonaiak behitz egitea, eta hola. Denik ikasten da kalkatuz, eta gero kalkatu gabe bakarrik, poliki, edo YouTube-en ikusten dituen bideoak ere dena entzatu, eta orain bakarrik, pentsatzen dut gauz bati, burru bati edo momentu bati, eta hor, belela marrazten dut.
4: Inspirazioa nondik ateratzen duzu?
3: Baitatik, nire baitatik, dena. Pentsatzen dut, hainbeste pentsatzen duten, pertsona bat naiz biziki hainiz pentsatzen dutela, joan dena botatzen dut marrazkietan idazten dutenean. Eta.
4: Bai. Edo ikusten duzu pertsona bat edo la eta entzaten zira behiz marrazten?
3: Bai, ere, da biziaren momentu batzuk atxikitzen ditugunak gure baitan. Adibidez, pasada nire bizian gauza lahi bat, edo gauza eder bat, edo maitatu dutena, behiz gogoratzen naiz, eta dena idazten dut, edo marrazten dut, bisaiekin, eta dena.
0: Bai, mileska handi bat, Aina Bergara.

bibiotz eta zer maiz talda Bilboko talde horrek laister, hogeita hamar urte beteko ditu, heldu den urtean eta aurten urte bukaeran disko berri bat plazaratuko dute. Eta bihotz kolpean kultur ekitaldi nagusia Euskal Herria zuzenean EHZ eta festivala dugu, bai arberatzen, ogoita amargarren edizioa izanen dugu, ostiral, larun bat, eta igandian, orduan izanen da hainitz itzordu, biztanda musika, ostiralean Lanturlup, Tekmao, Zeta, eta Isabe, Niko Etxarta apa-apa, beste talde batzu, Xistor of Down edo Shak, Larumatan, Nina Koyute eta Chico Tornado, Medina Gris, Dion Cash, izanen da Anestesia, Bele, La Patina, La Sorba de Rauf, edo Dam, besteak beste, eta igandean, Eskabidean, Silitia, Etzakit, Marabiak, Marcelina, eta beste hainitz talde izanen dira. Igandean ere izanen da, eguerditan, ogoita amar urte betetzearen ekitaldia, Aire Aizpa, Odei, Mariz Urruti, Irantzu Iduate, Aira Izpurua, Porrotz eta Dom Kampistronekin. Eta biztanda, bero handia da egun hauetan, orduan festivalariak frestatzeko neurriak hartu dituzte, karpa gehiago bada, eta ura leku guzietan, lamburua ere sortuko duten gailuak izanen dira arberatzen, xehetasunak eta programa osoa, baduzue ehz.eus webgunean, eta Instagramen, eta Facebooken.